0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap.

Sugeng telu para mirsa kakang sa putri sugeng pepanggihan kalian kawula Ari Wisono wonten siaran Arunda Malam sanika dinten Selasa tanggal 16 Juni 2016 lan samangke ring rencang panjenengan sedaya kanthi langlang Jenrosari lumantar Buana Sri nggih 94.7 MHz samangke tumuju tabuh sekawan guru tawi jam kali welas samangke sa menika wau. Sebenari kan buka kanthi lelangan pengharapan dipunlajengaken tak tunggu balimu. Lawang samika dados lelangan pembuka nggih wonten giaran Ronda Malam ing kalodhangan telu samika. Salajengipun semoga ingkang badhe ndereng regengaken samika sampun arep kangge dan sinipun lumantar telepon, SMS, ugi WhatsApp. Ngaten. Lan samika sampun wonten basa pengin mlebet ya samika saking Bunda Gun sugeng dalu kagem Bunda Gun terus pun sangat samika tasing rencangi ari wonten giaran Ronda Malam. Gending tresno dipun puter Haji Mas Ari, salamipun kagem Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Lis, mugi-mugi dereng sare tasih midhangetaken matur suwun Mas Ari. Onje sakedipun tenggo lelanganipun kagem Bunda Gun.

Iya permisi langsung mawon sampeyan wonten gending tresno larang sampeyan kan teman kersakan pendagun. Samangke dipun lajengaken wonten mundur alon-alon larang sampeyan kan teman kersakan Ibu Suki nggih wonten ing sini. Sregen kan. Langsung mawon semoga sugeng midhangetaken.

Gepar Mirsa, menikah panggil sampun Ari Puterakan wonten gending tersenang ya lalangan sami kawan-kawan dipun kersakan Bunda Guni wonten yang bangga dipun lajengaken wonten mundur alon-alon lalangan sami kawan-kawan dipun kersakan Bu Suki ya wonten yang sini seragen wonten lan salah sing pun ingkang badhe ndherek ngrejengaken sak menika tasih Ari Tangga Aten sini pun ya lumantar telepon teng endo kali pitu setunggal walu song endo pitu songo songo utawi SMS ugi WhatsApp teng endo walu kali setunggal tiga songo kang sano songo sekawan pitu. Semoga para mirsa kang sak menika ngersakan dipun putrakan lelangan engkang dipun senengi utawi engkang kelangan lelangan kelanganan naipun katen gak susah banget ya saget ngasih ya mantar telepon SMS ugi WhatsApp ngeten nggih para mirsa sanika wonten Bunda Suradi wonten WhatsApp nggih sugeng dalu Mas Ari Onje sugeng dalu sugeng Makaryo pripun pawartosipun alhamdulillah sanika saya kemawon pripun pawartosipun Bunda Suradi sami sehat nggih Mas Ari Onje sugeng dalu ugi Bunda Gun dereng sare nggih Bun Mas Ari nyuwun sekar Sri Huning salamipun kagem sedaya kemawon matur suwun Mas Ari. Onje matur suwun sanget dumateng Bunda Suradi nggih wonten ing GSA sakmenika sampun tumut ngregengaken sampun ngerencangi Ari wonten giaran ronda malam ing kalodhang telu sakmenika. Lan Bunda Suradi nggih ngersakaken dipun putraken Sri Huning. Onje saged dipun tangga lalanganipun kagem Bunda Suradi wonten ing GSA. Sak wingi pun Bunda Suradi sak menika wonten rencang kula ki Mbak sak menika Mas Wawan wonten ing klinik sak menika nggih sugeng dalu matur suwun sanget sak menika Mas Wawan ngerencangi ari nggih wonten giaran ronda malam sak menika Mas Wawan ngersakaken dipun puteraken wonten jaket iki nggih sangat saged dipun tenggo nggih lalanganipun kagem Mas Wawan wonten ing klinik nggih makaten. Nggih, saged dipun tenggo kagem Mas Mawan nggih jaket iki. Sak wingkingipun Mas Mawan sakmenika wonten Bunda Lis sugeng dalu kagem Bunda Lis wonten ing Seragen sakmenika nggih. Wilujeng dalu Mas Ari Onje wilujeng dalu sekar sarung jagung suwun greng. Oh. Nggih, matur suwun sanget kagem Bunda Lis nggih ngersakaken dipun putraken sarung jagung Onje saged dipun tenggo sakmenika nggih. Ini para mirsa sakmenika padhalipun sampun jam sedasa langkung 50 menit. Sakmenika ari rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari tumuju kita bu sekawan likur nggih utawi jam 12 sakmangke mangkaten. Ini para mirsa langsung kemawon sakmenika sampun ari cawisaken lelangan salajengipun wonten Sri Huning lelangan sakmenika kang dipun kersakaken Bunda Suradi nggih wonten ing GSA. Samangke dipun lajengaken wonten jaket iki ya lan sami kang dipun kersakaken Mas Wawan mekaten langsung kemawon. Nang set langsung kemawon wonten Sri Huning. Sugeng midhangetaken.

Ini para pemirsa, assalamualaikum lagi. Sampun hari itu terangkan wonten Sri Uning lalangan assalamualaikum kang dipun kersa akan Bunda Suradi nggih wonten GSA dipun ajengaken jaket iki nggih sih. Novita lalangan assalamualaikum kang dipun kersa akan Mas Wawan wonten ing kene ya mungkin kalau dengan telu sakmenika tasih pepungan nggih tasih midhangetaken kegiatan ronda malam kalau dengan telu sakmenika. Dan salat sing pun semoga ingkang badhe dereng rekengaken sakmenika tasih ari tanggal dan sini pun mboten lan sakmenika wonten sarung jagung nggih lalangan sakmenika ingkang dipun kersakaken Bunda Lis wonten ing Sragen sakmenika dipun ajengaken Gemati ya lalangan sakmenika ingkang dipun kersakaken Mbak Nana wonten ing Cantel Wetan mboten langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.